Մի հատ պամիդորը, այս պամիդորը զվածեղը բանը որ կան իրանք մի մարդու են, մարդուց են, մի հատ պամիդորը զվածեղը, մի հատ է բաստում են։